Yanzu abokan BRC na cewa karfe 2 har da minti 3 daga kowane lokaci yanzu za a iya jin mu da shirinmu na musamman na ranar yaki da cututtuka da mutane ke dauka daga jikin dabbobi ku kasance da BRC 2 FM don karuwa da wannan shirin.